0: glasba Frajer Radija se laže dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Albo, ako ka znamo.